Och det var Sval med låta Fler liv du fick höra här på P3. Och de som inte vet så mitt namn Frankie och är man som levererar god musik, god stämning och så följer en jättegod fredag till akkurat du som hör på. Men